Ngiwala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagung. Respect the Banjalang Nation. Ngaburungi nga ngaleng nga jagung. The land ngayabugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers ngayamburungi nga banjalaka. And pretty butterflies. Nyimburungi nga bugurungi nga jaramba yawa ngi nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bogulbe, good thing.

0: Jinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngaling nga jagong. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburugaya nga bugur nga yang jalamba yawa nga nga abangumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.
1: BayFM.org 99.9.
2: This is a song I wrote in Angola.